itam lum la jox nga bop ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñare lu jikko bi modi nga fexé ba tisalami new lay wax na tisalami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek mune